tuduna suratul mahdha ñu ne ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi buñu rombé ci neek buñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek buñu bind inna anzalnahu dañ fay boof buñu rombé ci neek buñu bind suratul ikhlas dañ fay sujud lolo tax mu tuddu suratul mahdha ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqama maqama bu ñëkk bi modi maqama huwa koku arifin ya ko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqama ñaare bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettel bi modi ahad maqama bobu ashab